Awurade ma brɛ ma brɛ. Awurade aboa me yɛ awe. Awurade ani mu yɛ ayɛ ato. Ne baabi a mɛfrɛ deɛ Awurade aduru me si so.

0: Ewurade ene me boni nti wo wu wa sanya ne suma me me boni nti wo pawo na twa na wo wo fimu pia otobeni otobeni
1: oh
0: ewurade uto wetie emu ye turu enti dia kan se e chane ye ye and county cha cha cha